0: रहते थे ना नगर रंग मिशन का कहते जे डकी का इशे के समझ का बतन सहायता मना के ना तन बस बुइन बाबे तो था वन जी दबरी दब कलन जी जी आगे तो ले ना तन इचनी दिस ना तन बा टच फ्रॉम आगे तो सबित के तस्ता तो लेंगे बगे गे करो नेत ना तन नगर रंग करो ना तन का जमई का मुतो इंदे सबित के तु जगर तो जंग तो जे आस बुइन ना तन नगर रंग बतर की तसी तरह ताबे Arawe tabe sisid ye
1: kile nane nane
0: kile nane nane
1: nane nane
0: kubwa to gari jami kubwa nangole namba nane
1: ehe
0: nijika nanga namga kiyoto
1: ehe
0: yes
1: ito chichiaga tu lele mita sabit kebe tu lele nke bagenge ako nitan kubi tu tage nitan kwa aro nitage nge toche big tool
0: ya soko bite kete statu kune nke bagenge
1: ako gingi nge lepe tu tapra niko bitu tunaba meshane
0: bitu tunaba meshane
1: bitu tunaba ari kiyo teni na kwa mukto inda
0: bitu tunaba sabato
1: kwa mutko chapchine tapke nubo mention again kwa sisi kwa petu tabrani petu notan no na sabata ne sai otagtaya eh agi laso in
0: ukige
1: yai
0: yes
1: in ngile
0: ngumi kina garadun banagal dun goyeda gonet ke bigo bendi ganesa ye itabani ngile mi ngatu tetta manjata joga mutu indes ke le itaban
1: petu
0: tab sabato agirib magle itaban boch kagle itaban agirib Gigere bego bai pajen petu na tan basiget me go pigi gisi jara. Je sere gandan gi nugure patrei. Ko gi go taban betu na tagi a hui gori. Ko ger ga go tagen betu na tan basabato. Negile ne taban betu na tan basabato agiri enge betu sektor.
1: Ago gi mi wana sabato che gi mago lal mati ma mo. Bale ma che gwa ngi ko lal rani.
0: Emu mingale gi go ngete.
1: Ki gi chapa min to age ni ne en
0: Friday. Yes.
1: Pas,
0: yo mongolen, mongolen yo mamose,
1: que mo mi to que baite.
0: Pero
1: baite lo vas a esta manaiga, se ganar más. Mongo que con que igual la nai, todo te seta.
0: Maras ne, longa magi que vale, ni nene, engla, no digo te te met. O le digo no, da que no uno ata con este. No que tú con que mongo que le cago que chepe que te tabrane.
1: Eman.
0: Aso que te con papa y shoni que te tertera, la que je vendi bai shoni.
1: Cuál la go vendi canisa.
0: Yo mo vendi canisa, go vaya que te tabrane. Yo vendi que te tab, yo me vendi canisa. Vendi que te tab,